Turama ka sili le ma. Bonya ni jigiya mɛn yali kan, hali yali jan t'o la, bɛɛ n'i fasiya le. Hali sɔnna jaba tɛ yɛrɛ, turama ka sili le, dɔ bɛrɛ tɛ, fasiya ko le.